Club Viva.

A je to tu, konečne piatok, príjemné počúvanie našej piatkovej rannej show. Ja som Dejvo, srdečne pozdravujem, no a naša ranná show začína práve teraz. Krátko po 6. máme v tomto momente 17. júl, taký aktuálny dátum, no a pevne verím, že aj dobrá nálada. A ak nie, tak my sa o ňu postaráme. Sombra už o malú chvíľu ako úplná novinka z nášho vysielania.

0: Let me, baby.
1: A čo takto Ella Henderson môže byť tiež? No tak nech sa páči, toto všetko a ešte oveľa viac už v najbližších momentoch. Ja som Dave a prajem príjemné vstávanie. Príjemné piatkové vstávanie.

0: čo poviete na úplnú novinku? Sombra, My Body Isn't Ready práve teraz dohráva z nášho vysielania a my ideme ďalej s našou rannou show a vlastne poďme naspäť na chvíľku na to, kto vlastne je tento Somber, pretože Somber je vlastne menom Shane Michael Booz, je americký spevák, skladateľ a multi-instrumentalista z New Yorku a práve len prednedávnom, alebo teda v posledných rokoch dostal naozaj takej popularity, že ho hráme aj my. Nehovorím, že to je podobné ocenenie ako Grammy, to rozhodne nie, ale na druhej strane dostať sa naozaj, že aj do Európy pre amerických interpretov nie je vždy jednoduché. Vy pozeráte a počúvate tých, ktorí to zvládli, ale za nimi sú tisícky, ktorí to nezvládli. No a Somber to zvládol u nás s touto skladbou. Toto je prosím pekne 12 to 12, skladba, ktorú už poznáme nejaký ten piatok. Úplne konkrétne, aby som bol presný, tak od minulého roka. No a práve My Body Isn't Ready, ďalšia novinka. Práve z nášho vysielania, ja som rád, že môžeme hrať takéto novinky pre vás. Tak počúvajte nás aj ďalej a ďalšie novinky prídu. Určite zaručene tiež.
1: Raná show s Daveom.

0: 6 hodín 20 minút, ranná show na rádiu Viva, piatok 17. júl, piatok opäť deň, kedy mnohí odchádzajú na dovolenky, predĺžené víkendy, možno už teraz ránom, alebo proste len tak do práce. No a presne takéto cestovanie s automobilom, automobilová neturistika, proste vyslovene, že využívanie aut, jazda je dnes našou rannou témou. Pýtam sa vás dnes, ale budem sa pýtať od teraz, aký je váš najlepší rituál za volantom? Čo robí vašu jazdu dokonalou? Či musíte mať napríklad stiahnuté okno, alebo si spievate za volantom, takže vás počuť až do vedľajšieho pruhu? Proste píšte, pokojne posielajte aj hlasovky. Dnes budeme oslavovať takú radosť zo šoférovania. Prečo? No tak proste preto. Lebo v lete a cez prázdniny je to šoférovanie vždy oveľa ľahšie, keď nemusíte stať v zápchách všakže. Takže napíšte mi na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva tie vaše automobilové zavolantové rituály.
1: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.

0: Tak toto bol Tiesto a jeho Lay Low a my ideme ďalej, krátko po 6, pardon, po 7, aby som bol úplne presný. Počúvate stále rannú show na rádiu Viva, no a skvelá hudba, tak tá je súčasťou nášho vysielania každý jeden krát. Tak poďme aj teraz na to, ďalšia polhodinka sa poniesie v štýle The Fleu, alebo Tovlo a Stromae teda. Mimochodom tiež relatívne čerstvá skladba takto z nášho vysielania. Už nie je úplne, že 100% novinka, ale stále čerstvá. No rovnako príde aj Steve Aoki, Sunfeld, Sandra, Nile Rodgers. Ja som zabudol, Zeka je byla spomenúť, tak spomínam teraz. A potom príde aj niečo slovenské. Filipi a Martin Sisser. Toto všetko nás čaká už o najbližších pár momentov, ale všetko sa stane až po počasí. Tak poďme rýchlo na predpoveď.
1: Počasie vám prináša Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovie až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux.
0: Takže ešte raz pre úplnosť, piatok 17. júl, no a dnes naozaj rozporúplné počasie. Čaká nás aj jasno, aj polooblačno, pribúdanie oblačnosti, postupne popoludní miestami prehánky, ojedinele búrky, najmä v západnej.

0: polovici Slovenska a bude veľmi teplo, lokálne až dusno. Najvyššia denná teplota 30 až 35 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 28. Vietor slabý až mierny južný, ktorý môže pri búrkach prechodne zosilnieť. No a pre dnešný deň, keď sa pozrite na mapu meteorologických výstrah, vidíte pod výstrahou úplne celé Slovensko. Pred búrkami varujú teda výstrahou prvého stupňa na celom našom území a vysoké teploty, tak v podstate prvý stupeň pre sever západného Slovenska a pre juh západného Slovenska a okolie Košic druhý stupeň výstrahy pred vysokými teplotami.
1: Počasie vám priniesol Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlad svoje podkrovia až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux.

0: Post Malone dohráva práve teraz nášho vysielania. Je to jeho Chemical, ktoré ste počúvali v tomto momente. My ideme ďalej opäť na dnešný dátum, piatok 17. júl. No a ten piatok som mal hlavne zdôrazniť. Dnes máme meniny Bohuslav a Bohuslavovia sú ľudia, ktorí vraj potrebujú byť obklopení láskou. Mužské meno Bohuslav je na Slovensku zriedkavé, má slovanský pôvod a jeho význam je... To už asi nemusíme ani hovoriť, jednoducho Bohusláva, no tak Bohuslavovia, vaše meno je relatívne také, že prvoplánové v tomto ohľade, no v každom prípade vraj potrebujete byť obklopený láskou, to som spomenul, a máte radi pohodu. Zvyčajne sú ľudia v ich spoločnosti uvoľnení, lebo Bohuslavovia sú dobre vychovaní, snívajú o rodinnom živote plnom nežnosti a pochopenia. No tak čo, chlapi, Bohuslavovia, funguje, platí to na vás? Tak čo, Bohušu, sadni si, napísa... Lehni si a tak ďalej. Všetko najlepšie k meninám.
1: Ranná show s Daveom na rádiu.

ranná show 7.01.5. Práve teraz príjme počúvanie nášho vysielania, počúvate rannú show na rádiu Viva, ešte stále sme spolu a ešte približne 2 hodinky do 9. budeme. No a dnes aj s našou témou, ako inak, predsa téma musí byť, ja mám témy veľmi rád a veľmi rád sa s vami dnes porozprávam a budem rozprávať na tému vašich zvyklostí za volantom. Ak teda ste z tej množiny ľudí, ktorá nás počúva v autorádiách, tak práve na vás sa teraz obraciam. Dajte mi vedieť, čo vy robievate za volantom, či máte nejaký rituál, dajme tomu. Napríklad moja sestra, tak keď ide za volant, vždy si najprv všetko ponastavuje, čo je samozrejme, ale do toho bežného nastavovania pridáva aj nastavovanie playlistu. Proste ona sa nepohne s autom preč, kým nemá spárovaný telefón, nahodený svoj obľúbený playlist a potom až ide. Niektorí to robia počas jazdy, čo nie je vôbec bezpečné a vlastne ani legálne. Ona to robí takto a ja jej furt hovorím, pre Boha, však pusti si Rádio Viva, tam máš skvelú hudbu a nemusíš si dávať playlisty. No tak neviem, či to jej zafunguje. Každopádne som rád, že vy nás počúvate a ten playlist, ten spomeniem tiež veľmi rád práve teraz, pretože nás čakajú naozaj veľké veci, aj nové veci. Marshmallow a Kelsey Ballerini, Another Drink, úplná novinka z nášho vysielania už o chvíľu.

Ale takisto nás čaká aj Kygo, Khalid a Griffin. Celé nám to odštartuje, možno trošku netradične, Aerosmith a Youngblood. Wow, wow, wow, poznáte? Tak poďme na to. Bez ďalšieho čakania a naťahovania, ranná show pokračuje a som rád, že vy pokračujete s ňou.

0: Marshmallow a Kelsey Ballerini, úplná novinka z nášho vysielania. Marshmallow inak jeden z najlepšie platených DJ-ov na svete. Tak len tak, aby ste mali takúto podplutovú informáciu a Rádio Viva, kde ho práve teraz počúvate. No, Rádio Viva je to ten náš kanál vysielací, ale Rádio v aute, tak to je tiež našou tému aktuálne, pretože preberáme tie vaše automobilové zvyky a rituály. No a autorádio si zapnúť a vôbec ho mať vlastne, tak je menej ako storočná zvyklosť. Predstavte si, že prvé rádio vzniklo až v roku 1930, to znamená približne zaokrúhlim to 30, možno 40 rokov potom, ako vzniklo prvé auto. No a prvý vymysleli ho bratia Galvinovci, nazvali ho Motorola. Motorola. Ola boli vtedy vraj teda nejaké koncovky pre audio spoločnosti, ktoré sa venovali zvuku. No a keďže to motor bolo prvé, lebo to bolo v aute inštalované, alebo teda do auta to zabudovávalo, tak preto vznikol aj tento názov. Firma inak, keď si ju spojíte dokopy, tak vlastne funguje dodnes, takže to bolo celkom úspešné. $130 vraj stálo v roku 1930 autorádio, čo neznie ako veľa, ale v tom čase to bola približne štvrtina ceny celého nového auta. Takže naozaj, že veľké veci, tá technológia sa vyvinula neskutočným spôsobom a tak aj vy nás počúvate dnes nielen na FM-kových vlnách, ale aj na digitále DAB+, a takisto aj online. No tak kde chcete? Už nepotrebujete ani autorádio, stačí vám telefón, slúchadla a počúvate nás kde len chcete.
1: Ranná show s Daveom.

0: Don't Say Love, Alien. 7 hodín 19 minút, aktuálny čas. Počúvate Rannú show na rádiu Viva. No a poďme teraz už konečne na vaše odpovede, pretože na WhatsApp nám napísal Peter, náš každodenný správový prispievateľ. Peťa, pozdravujeme ťa. Aj na našu dnešnú tému a dnešnú otázku od rituálov, ktoré sa spájajú s jazdou, s volantom, šoferovaním a tak ďalej. Pre mňa neexistuje nič lepšie ako nočná jazda. Keď mám ťažký deň, o 11. večer sadnem do auta, pustím si starý rok a idem sa len tak hodinu previesť po prázdnych okreskách. Žiadne kamióny, žiadne semafóry, len moje svetlá a zvuk motora. Je to pre mňa lepší relax ako akákoľvek drahá dovolenka. Domov sa vraciam ako nový človek a to ani nemusím porušovať predpisy a chodiť rýchlo. No tak, Peťo, toto je naozaj niečo, čo ja som zažíval tiež párkrát, keď som bol mladší, tak som tiež chodieval na takéto projížďky, potom začal robiť v rádiu, stavať o 5. a už teda o 11. večer nechodím nikam šoférovať, keď nemusím. Ale chápem. Je to naozaj dobré takto si vyvetrať hlavu s dobrou hudbou. Možno niekedy aj bez hudby úplne len tak, že vy, auto a cesta pred vami. To je naozaj že super pocit. Motorkári vedia, o čom hovorím, a vodiči, tak títo zažívajú oproti motorkárom len v takom slabom odvare.
1: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

Sound of Silence Disturbed práve teraz dohráva z nášho vysielania 7 hodín 32 minút, aktuálny čas od teraz, no a to znamená, že ďalšia polhodinka je za nami, to znamená, že ešte 3 sú pred nami a v tej ďalšej bude aj skvelá hudba, napríklad Coldplay, už o malú chvíľočku nás čaká Feels Like I'm Falling In Love. Ale takisto je pripravený aj Dermot Kennedy a jeho Refuge. A ak ste náhodou nevstávali o 5, tak ako ja, alebo mnohí naši ďalší poslucháči, tak vás tam zoberieme do klubu

0: toto všetko a ešte oveľa viac Lost Frequencies, Alesso Pendulum, Kato a John, Babe No Money, Offspring príde. No zostávajte s nami, ale najprv predtým všetkým príde počasie.
1: Počasie vám prináša Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovie až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux.
0: Dnes nás čaká naozaj taká počasná všeho chuť. Jasno až polooblačno, postupne pribúdanie oblačnosti, popoludní miestami prehánky, ojedinele aj búrky, najmä v západnej polovici Slovenska. Naďalej bude veľmi teplo a lokálne aj dusno, z rána ojedinele očakávame aj hmlu. Najvyššie denné teploty 30 až 35 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 28. Vietor ten bude slabý až mierny južný, ktorý pri búrkach samozrejme môže prechodne zosilniť. No a dnes máme výstrahu pred búrkami naozaj na celom Slovensku, s tým, že aj výstraha pred teplom s výnimkou absolútneho severu je viac menej na celom Slovensku, tak zostávajte v bezpečí, hydratujte sa a dávajte na seba pozor. Počúvajte Rádio Viva.
1: Počasie vám priniesol Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovie až o 7 stupňov.

0: Dance in the Sunlight a Lost Frequencies práve teraz dohrávajú z nášho vysielania, no a my sa dnes rozprávame v rámci rannej show na tému šoférovania, vašich rituálov za volantom a vecí možno bez ktorých ani nevídete z parkoviska. Ako napríklad teda moja sestra, pozdravujem ťa Sandy, ktorá si vždy pred šoférovaním najprv naparuje telefón, potom zapojí svoj playlist a až potom reálne vychádza z parkovacieho miesta. No tak ak máte niečo podobné, alebo podobné ako náš posluchač Peter, že chodievate po nociach sa len tak voziť, aby ste si vyčistili hlavu, napíšte mi o tom na WhatsApp 0917 259 820, alebo na Facebook Rádia Viva. No a ja mám pre vás informáciu o tom, prečo vlastne v Európe, takej tej kontinentálnej, myslím, teda mimo UK, jazdíme všetci vpravo. Prečo máme teda na ľavej strane volant a prečo jazdíme v pravom pruhu? Toto má jedno vysvetlenie. A ak si pamätáte také tie mýtické vysvetlenia, ale také, že však nám to doniesli Nemci počas vojny, OK, možno, ale ten dôvod je úplne inde. A ja vám to poviem už po 8, tak zostávajte s nami.
1: Ranná show s Daveom na Rádiu Viva.

0: Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dychberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Pravidelné počúvanie radnej show 8.02, piatok 17. júl, aktuálny deň, dátum aj čas, všetko máme podtrhnuté a vy počúvate Rádio Viva. Ja som Dejvo, srdečne pozdravujem a ešte stále len takú cestovateľskú automobilovú tému sa rozprávame. Pýtam sa vás na vaše rituály, ktoré za volantom máte, tak mi o nich dajte vedieť na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva a ja by som s vami rád rozlúskol už v ďalšom stupe dilemu, prečo vlastne Briti jazdia naľavo a my ostatní kontinentálni Európania a vlastne takmer celý zvyšok sveta napravo. Toto všetko má svoje opodstatnenie samozrejme v histórii a je tam aj taká sedliacka logika, sedliacky rozum, doslova inak sedliacky, veď dozviete sa, zostávajte s nami. Ja vám budem samozrejme do toho aj dobre hrať. Shakira, Burna Boy prídu už malú chvíľu. Ale takisto aj Gabri Ponte a Sam Harper. A čo takto Ciara a Chris Brown? Môže byť tiež? How we roll, no tak rolujte aj vy bezpečne hlavne. A plynulo. Dobré ráno z Rádia Viva. He said that I blow his mind.

0: Shakira a Burna Boy práve teraz dohrávajú a my ideme ďalej v rámci našej rannej show, no poďme si to zodpovedať, priatelia. Prečo to vlastne je tak, že Európa, tá kontinentálna, jazdí po pravej strane a po ľavej strane jazdí akurát v Anglicku? No historicky takmer celý svet jazdil vľavo, pretože sa jazdilo nie na autách, ale na koňoch, no a ľudia potrebovali mať pravú ruku voľnú, aby mohli tasiť meč v prípade potreby. Hej? No a teda sa chodilo vľavo, pravá ruka pripravená na meč, vôdzka vľavo, a keď sa chcel niekoho omečovať, tak musel byť napravo od vás. Hej? Čiže chodilo sa naľavo, aby niekto, kto vás míňa, bol napravo. Takéto boli pravidlá v minulosti. No a zmenu urobili Francúzi a rozšírili ju do sveta práve Napoleon a jeho vojska počas napoleonských vojen. A oni začali totiž to používať rady koní, hej? Že viacero koní naraz, pretože poťahali vozy, rôzne ťažké náklady a ťažké nástroje museli prevážať, to znamená, že bolo viacero koní zapriahnutých a pohonič sedel na ľavom zadnom koňovi, opäť preto, lebo praváci sú teda dominantná skupina vo svete, presne preto, aby mal pravú ruku voľnú, aby mohol bičovať tie kone, hej, poháňať ich. To znamená, že zrazu už bol v rámci teda toho radu koní, bol naľavo postavený, to znamená, že potreboval sa míňať nie napravo, ale naľavo s ostatnými. Inými slovami, preto začal jazdiť vpravo, pretože opäť sa potrebovali stretávať ako vodičovi oproti sebe. Chápete? Komplikované? No tak je to celkom náročné, ale keď si zoberieme, že aj my sa teraz stretávame vždy stranou vodiča s protiidúcimi autami, tak to dáva úplne zmysel. Kým ste boli v úvodzovkách jednostopé vozidlo, ako jazdci, respektíve dnes by to boli motorkári, tak to bolo jedno, jazdilo sa naľavo a odkedy sa to rozšírilo na vozy a viacradové záprahy, tak zrazu už bolo treba jazdiť napravo. A preto sa aj u nás jazdí napravo. U nás všetko prišlo trošku neskôr, až v roku 1939, a jemne to urýchlila aj vojna, a teda okupácia Nemeckom.
1: Raná show s Daveom.

0: Aké sú vaše rôzne zvyky z hľadiska šoferovania, možno pocitov za volantom, rituálov za volantom, tak to sa vás dnes pýtam. No a Martin, ďalšia správa prichádza práve od neho. Mám jeden rituál, na ktorom sa moja žena vždy smeje. Keď urobíme nejakú dlhú, dajme tomu 1000-kilometrovú štreku k moru, alebo keď auto zvládne naozaj zlú fujabicu a zaparkujem bezpečne v garáži, vždy predtým, ako vystúpim, ho jemne potlapkám po volante alebo po palubnej doske a poviem: dobrá práca, kamoš. Tom auto má predsa tiež dušu a zaslúži si rešpekt. No tak, Martin, pekné. Opäť pekné. Rituály sú naozaj, že každý má svoj vlastný a tento by si podľa mňa zaslúžil oveľa viac aut, pretože niektorí namiesto tlapkania trieskajú dverami, niektorí trieskajú dverami o druhé auta na parkovisku, tak mať taký ten vzťah, že dobre, však nie je to okamžite živý tvor to auto, nemá ani city vo finále, ale že taký ten rešpekt voči nemu, tak to asi jednoznačne áno. Maťo, pozdravujeme.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Harry Styles a jeho Aperture práve teraz dohráva z nášho vysielania. My sme ešte stále za volantmi. Či už teda fyzicky, alebo tak prenesenom slova zmysle v našej dnešnej téme, pretože rituály spoza volantu, tak tie presne rozoberáme. Ale ja som pre vás našiel ešte jednu zaujímavosť o tom, čo vlastne je tá vôňa nového auta. Podľa mňa ju každý pozná. Každému tak do istej miery voní, lebo sa on spája s niečím pekným, niečím novým. Ale fakt je, že rozhodne by ste ju nemali dýchať príliš často, pretože v skutočnosti je takáto vôňa nového auta chemický koktail viac ako 50 pravých organických zlúčenín. Je to zmes lepidiel, tmelov, zmekčovadiel, plastov, farieb. Toto všetko sa odparuje niekoľko týždňov, ba priam možno až mesiacov z vášho nového auta. Čiže áno, vôňa nového auta je krásna, aj mne nové auta vonia, ale voniajú, ale fakt je, že cítiť to a dýchať to celý čas asi nie je úplný ideál.
1: Počasie vám prináša Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovie až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux. Počasie.
0: No a ideme ďalej na počasie. 17. júl, aktuálny dátum a dnes jasno až polooblačno, postupne pribúdanie oblačnosti a popoludní miestami prehánky, ojedinele aj búrky, najmä na západe Slovenska. Veľmi teplo bude aj dnes a lokálne dusno, z rána ojedinele dokonca aj hmla. Najvyššie denné teploty 30 až 35 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 28, na horách okolo 20 a slabý až mierny južný vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilne. Nezabúdajte a pripomínam aj práve teraz, že máme aj výstrahy meteorologické výstraha 1. stupňa pre celé

0: Slovensko pred búrkami, prvého stupňa pre väčšinu stredného pásu Slovenska pred teplotami vysokými a druhý stupeň pre južné Slovensko v podstate od západu až na východ tiež pred vysokými teplotami. Takáto je predpoveď, zostávajte v bezpečí, možno vo vnútri, ale hlavne vždy s Rádiom Viva.
1: Počasie vám priniesol Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlad svoje podkrovia až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux.

0: Top Low a SG práve teraz dohráva. Hit sa volá skladba, no a hit je taký návrat k tomu počasiu, ktoré sme si rozprávali pred malou chvíľou, že dnes bude naozaj teplo. No tak nech budete kdekoľvek, hoci aj na kúpalisku, dajme tomu, tak buďte spolu s nami s Rádiom Viva. Ja sa už práve teraz lúčim, toto je môj čas, ktorý sa naplňa takto krátko pred 9. Ale nezabúdajte, že po mne nás čaká ešte kopa ďalšieho programu. Doroty Sabová príde v lunchtime a Zuzka Čimová potom v daytime zase od 15. hodiny. Takže teraz chvíľočku hudby a potom aj hovorené slovo opäť na spríjemnenie dňa. V každom prípade pozdravujeme do všetkých automobilov, pretože automobilová téma bola našou nosnou témou dnešného rána. No a nech ste kdekoľvek, nielen v tých autách, tak buďte hlavne v bezpečí dnes. Lebo aj tie búrky nás čakajú a to môže celkom potrápiť. Tak aj rosničku som teraz dal, aj automobilového nadšenca. Ešte hudobného by mi chýbalo, tak poďme na to. Kygo a Denty Minsky už malú chvíľu. Ale pripravená je, alebo pripravení sú aj The Temper Trap a Sweet Disposition. A úplnou náhodou to v rámci playlistu zakončíme dnes opäť takou automobilovou tematikou. Poznáte toho človeka, čo nastúpi do auta, okamžite tam zaspí, je na sedadle samozrejme spolujazdca, úplne logicky, a potom sa iba zobudí. A vy ste si to celé oddreli a on si to iba užíval. No tak to je presne Passenger Princess. Užívajte si dnešný deň, užívajte víkend a my sa počujeme opäť v pondelok. 6 až 9 je náš čas, čas rannej show, každý jeden pracovný deň. Dovtedy, čaute.
1: Ranná show s Daveom na rád.

počúvaš Rádio Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama

0: Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.
1: If you could go anywhere, where would you go? If you could do anything, what would you do? If you could choose anyone, who would you choose? If you could go anywhere, where would you go? You. If you could do anything, what would you do?

0: ain't mine.
1: Rádio Viva.
2: Konečne tu máme piatok 17.7., takže 17. júl a máme tu aj lunchtime na Rádiu Viva, ktorý sa práve začína. Ja tu budem s vami opäť až do 15. tak ako som sľúbila už aj včera a mám tu pre vás ďalšie zaujímavé správy zo sveta, zaujímavé novinky a nielen tie celebritné alebo také všeobecne zaujímavé, ale hlavne aj hudobné a do nich sa ideme pustiť. Najskôr ideme si hrať tú najlepšiu letnú hudbu, ktorú tu pre vás mám a hlavne takú, ktorá vás chytí za uši. Toto je Lunchtime na Rádiu Viva.
0: Rádio Viva.

0: Predtým, než sa pustíme do všetkého, čo sociálne siete ponúkajú, tak moja otázka je úplne, že klasická a pýtam sa vás, aký víkend vás čaká. Aký víkend je pred vami? Čo budete robiť? Kam sa chystáte? S kým idete? Či s deckami niekam? Možno už aj nejaké tie dovolenky, samozrejme, to už máme v plnom prúde, alebo len nejaký ten výlet, možno za rodinou, možno upratovať. Dajte mi vedieť, napíšte mi na Instagram, na Facebook Rádia Viva, kľudne aj na naše WhatsAppové číslo, že čo vás tento víkend čaká a neminie, kam odporúčate možno ísť, kam sa ísť kúpať, alebo nejaký festival, alebo proste len niekam vypadnúť. Dajte mi vedieť, budem rada za každý váš tip na to, ako stráviť takýto teplý letný slnečný víkend. My si aj povieme, že aké počasie vás čaká cez ten víkend. Samozrejme, k tomu všetkému sa dostaneme, pretože počúvate Lunchtime na Rádiu Viva.
1: Rádio Viva.

Ako sa nám aj blíži ten víkend, tak to je predsa len ten čas, kedy chceme stihnúť toho čo najviac, či už v domácnosti, alebo aj s rodinou, aj mimo nej. A často musíme multitaskovať. No a ja som sa dostala k takej vedeckej štúdii z Brunel University London, kde sa teda vedci rozhodli nájsť odpoveď na multitasking istým experimentom, ktorý vraj čo najvernejšie napodobňoval každodenné situácie. No a nová štúdia spochybňuje istý známy stereotyp, pretože vedci zistili, prečo sú ženy považované za lepšie v multitaskingu. Ono sú také tie vtípky, kedy sa vraví, že nevieme úplne multitaskovať a preto nevieme šoferovať a že muži sú lepší šoféri ako ženy. Ja si to úplne nemyslím. Myslím si, že každý nejakým spôsobom multitaskovať vie. Otázne je, že do akej miery. No a ako to naozaj zo štúdie vyplýva a čo teda vedci zistili, že ako to je s tým multitaskingom, tak to si povieme o chvíľku v Lunchtime na Rádiu Viva. Rádio Viva.

0: štúdia Brunel University v Londýne zisťovala, že ako to naozaj je s multitaskingom. No a do výskumu sa zapojilo 41 mužov a 37 žien. No a účastníci súčasne plnili 4 rôzne úlohy. Napríklad simulovali varenie alebo zapisovali rôzne informácie, pričom popri tom museli odpovedať aj na rôzne otázky. No a práve v tejto časti experimentu boli ženy úspešnejšie. Čiže muži nezodpovedali viac ako štvrtinu otázok, zatiaľ čo ženám sa to stalo približne len v jednom z 10 prípadov. Vyplýva z toho, a teda vedci zistili, že muži aj ženy zvládajú viacero úloh naraz rovnako dobre, ale rozdiel sa teda objavil vo chvíli, keď počas plnenia úloh museli zároveň odpovedať na otázky. No a to znamená, že podľa vedcov je rozdiel v komunikácii medzi mužmi a ženami, pretože ženy proste zvládli byť predsa len viac a lepšie v tom multitaskingu a možno aj práve preto sú ženy považované za lepšie multitaskerky, pretože pri tom, ako robíme rôzne veci, dokážeme ešte aj premýšľať nad otázkami, ktoré nám dáva celá rodina a ešte ich aj zodpovedať. Takže je to jasné. Brunelská univerzita potvrdzuje, že ženy sú lepšie v multitaskingu.
1: Rádio Viva.
2: Počasie vám prináša Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovie až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux. Počasie.
0: Poďme sa pozrieť teda na to počasie, ktoré nás čaká. Tým, že je piatok, tak si myslím, že nás to zaujíma o to viac. Dnes je malá, prechodne zväčšená oblačnosť. Cez deň ale postupne môže oblačnosť pribúdať. Je ale teplo, lokálne aj dusno. Najvyššia denná teplota 30 až 35 stupňov. V Žilinskom kraji na Hornom Spiši a na Horehroní väčšinou okolo 28 stupňov. Prevažne slabý, premenlivý vietor, ktorý môže pri búrkach prechodne zosilnieť. Čo sa týka toho víkendu, tak v sobotu má byť polooblačno až oblačno.

0: Na mnohých miestach prehánky alebo dážď, najnižšia nočná teplota 21 až 16, najvyššia denná teplota 26 až 31, na severe hore hroní okolo 24 stupňov. No a tá nedeľa, tak tá bude polooblačná, oblačná, ojedinela aj búrky, najvyššia denná teplota bude trošku nižšia, 20 až 25, ale v južnej polovici územia väčšinou 25 až 30 stupňov Celzia.
1: Počasie vám priniesol Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlad svoje podkrovia až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux.

Keď sa povie Stranger Things, tak si myslím, že tento seriál má neuveriteľnú základňu fanúšikov. Aj tým, že vlastne celá táto filmová séria vyvrcholila tento rok, tak asi možno viete, možno nie, že už je to nejaký ten čas, odkedy Stranger Things ovládli tie plátna a ovládli naše domácnosti a konkrétne tento týždeň Stranger Things oslavujú 10 rokov. Naozaj 10 rokov trvalo natáčanie seriálu Stranger Things. Je to až neuveriteľné, že pred 10 rokmi vlastne vyšiel prvý diel. Niektorí si k tomu našli cestu neskôr, niektorí sú fanúšikmi od začiatku, ale tento mysteriózny seriál mal premiéru v roku 2016. Získal si milióny fanúšikov po celom svete, hlavne asi vďaka tej ikonickej atmosfére 80-tých rokov, ale samozrejme aj kvôli hereckému obsadeniu. Je to vlastne, alebo bola 5-dielna sága bratrov Duferových, no a stala sa teda nielen najúspešnejším, alebo jedným z najúspešnejších seriálov, ale aj najlepšie hodnoteným projektom streamovacej platformy, na ktorej sa to vysielalo. Takže fenomén doby Stranger Things oslavuje tento týždeň 10 rokov. Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Rádio Viva.
1: Naladený máte lunchtime na Rádiu Viva aj takto v piatok, v taký magický dátum, že 17.7. To je podľa mňa úplne taký dátum na svadbu, že viem si predstaviť, že tento piatok sú nejaké tie sobáše po Slovensku. A ja sa vás pýtam, že aký je váš plán na víkend. Ak je to tá svadba, tak kľudne mi napíšte aj to. My sa tomu budeme venovať aj v tejto hodinke, ale rovnako aj rôznym iným zaujímavostiam sa povenujeme. Začala som štúdiou o tom, že ako sú na tom ženy versus muži s multitaskingom a pozrieme sa aj na ďalšie rôzne zaujímavosti zo sveta, takže počúvajte Lunchtime na Rádiu Viva, vás zdraví Doroty aj takto krátko po 13. a ideme sa pustiť aj do nášho letného playlistu, ktorý vás rozhodne chytí za uši. Rádio Viva.

My ženy nielen, že sme vraj podľa výskumov lepšie v multitaskingu, ale zároveň pomáhame mužom žiť dlhšie. Áno, je tomu tak. Ukázala to ďalšia zo štúdií, ku ktorej som sa dostala. A ako to funguje? No, štúdia ukázala, že muži, ktorí boskávajú svoje ženy pred prácou, žijú v priemere o 5 rokov dlhšie. Čiže muži, ktorí dajú svojim ženám bosk predtým, než idú do tej práce, tak vraj by mali až o tých 5 rokov žiť dlhšie. Bosky samozrejme uvoľňujú hormóny šťastia, oxytocín, dopamín, tie zlepšujú náladu, znižujú stres, a teda stresový hormón kortizol. No a pravidelný bosk nie je teda len prejav lásky, ale podľa vedcov aj cesta k lepšiemu zdraviu, pevnejšiemu partnerskému spojeniu, to je jasné, a k dlhovekosti. Takže ak ste dnes zabudli dať pusu svojej žene pred odchodom do práce, tak to napravte. Ak nemáte, komu by ste dali pusu, asi neboskavajte úplne len tak ľudí na ulici. To by nemuselo viesť k tej dlhovekosti, ale toto je vraj podľa vedcov dobrý liek, ako žiť o minimálne 5 rokov dlhšie. Otázka je, že ako je to s nami ženami? Čo my máme robiť, aby sme žili dlhšie? Rádio Viva.

0: Tentokrát tu mám naozaj veľkú inováciu, ktorá sa týka medicíny a nie sa čomu čudovať, že prichádza z ázijských krajín, konkrétne z Južnej Korei, pretože Južná Korea opäť prichádza s prevratnou technológiou a teda vyvinula niečo, čo by nám všetkým, ktorí sa bojíme zubárov, bojíme sa vŕtania, bojíme sa zubných kazov, mohlo neuveriteľne uľahčiť život a pomôcť, pretože Južná Korea vyvinula zubný plast, ktorý vraj dokáže prirodzene obnovovať zuby. O čo sa jedná? Vedci z Južnej Korei vyvinuli takú mikroihličkovú náplasť, ktorá môže regenerovať zuby ľudí. Doposiaľ sme vedeli, že jediné zuby, ktoré dorastajú, sú tie, ktoré patria králikom alebo zajacom a my ľudia nie sme na tom tak dobre, ale vraj toto je prakticky bezbolestný systém, ktorý využíva istý liek v kombinácii s rastovými faktormi, ktoré by mali aktivovať spiace kmeňové bunky v ďasnách a tým pádom by nám mali znovu dorastať zuby. O tom, že ako to funguje, o tom si povieme ale až o chvíľku. Počúvate Lunchtime na Rádiu Viva.
1: Rádio Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny.

Južná Korea prišla s prevratnou novinkou v zubnom lekárstve, a to takou, že vyvinula zubný plast, ktorý dokáže prirodzene obnovovať zuby. Prvé výsledky vyzerajú veľmi sľubne, kas sa hojí už za niekoľko týždňov, no a obnova zubných tkanín prebieha približne do 2 mesiacov. U časti pacientov sa dokonca začali tvoriť úplne nové zuby. A donedávna sa niečo také u dospelých považovalo za absolútne nemožné, ale teda táto technológia funguje na potlačení bielkoviny, ktorá reguluje rast zubných tkaní. No a takéto blokovanie môže teda spustiť prirodzené regeneračné procesy organizmu.

0: technológia príde na trh. Ako sa teda očakáva, vraj už v tomto roku jej predpokladaná cena by bola okolo $300, ale mohla by radikálne zmeniť všetko, čo sme doteraz mali zaužívané v zubnom lekárstve. Mala by teda výrazne znížiť potrebu implantátov, protéz, rôznych invazívnych zákrokov. No a okrem toho vedci vraj skúmajú jej využitie aj pri regenerácii kostí a ďalších tvrdých tkanív, čo by mohlo mať veľký vplyv na medicínu do budúcna. Tak ja dúfam, že to vyjde, pretože ja tiež patrím medzi ľudí, ktorí majú trošku problém so zubármi a toto by bolo úplne skvelé riešenie.
1: Rádio Viva. Počasie vám prináša Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovie až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux. Počasie.
0: Poďme si dať aj počasie, pretože to nás takto v piatok určite zaujíma najviac. Dnes je celkom dusno a teplo, najvyššia denná teplota 30 až 35 stupňov, v Žilinskom kraji na Hornom Spiši a Horehroni zväčša okolo 28 stupňov Celzia. Ten víkend, ten bude taký premenlivý, zajtra má byť polooblačno až oblačno, lokálne prechodne až zamračené, na mnohých miestach prehánky alebo dážď, lokálne aj búrky, nočná teplota 21 až 16 stupňov, najvyššia denná teplota 26 až 31. Nedeľa tá bude polooblačná až oblačná, rovnako ojedinele búrky, najnižšia nočná teplota 18 až 13, najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov, na južnej polovici územia väčšinou 25 až 30 stupňov Celzia.
1: Počasie vám priniesol Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlad svoje podkrovie až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux.

Dnešok sme začali v Lunchtime rôznymi zaujímavými vedeckými výskumami a mám tu pre vás ďalší, ktorý hovorí o strate vlasov u mužov, pretože vraj podľa vedcov má, alebo teda vedci našli nový zdravotný benefit, lebo mužom môže takáto strata vlasov vraj znížiť riziko rakoviny. O tom si povieme v ďalšej hodinke, ale povieme si aj o tom, že sa predala najväčšia kostra Tyrannosaura Rexa za niekoľko desiatok miliónov. O tom bude ďalšia hodinka Lunchtime, tak ostávajte naladení, počúvajte Rádio Viva a my sa počujeme aj po 14. Rádio Viva.

Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Dnes sa vás pýtam hlavne na to, aké sú vaše plány na víkend. Vy máte naladený lunchtime na Rádiu Viva aj takto v piatok 17.7. v takýto magický dátum. No a tým, že už máme krátko po 14. tak si myslím, že už by sme viac menej ten víkend zahájiť mohli. No a že čo vás čaká? Kam sa chystáte? Čo budete robiť? Viem už od vás niektorých, že sa chystáte aj sa kúpať, aj za rodinou, aj možno nejaké to letné triedenie šatníka tam prichádza do úvahy, ale budem rada, ak mi napíšete, ak mi dáte nejaké tipy, triky, kam ísť, čo robiť, možno v Bratislave, možno v okolí, možno mimo Slovenska. Dajte vedieť na Instagram, na Facebook Rádia Viva, na naše WhatsAppové číslo taktiež a ja začínam poslednú lunchtimeovú piatkovú hodinu.
1: Rádio Viva. Wanna fly up, never come down. You and I on a number 9 cloud.

Vlastne ani neviem ako, ale tento deň alebo dnešný lunchtime je taký trošku vedecký a vyťahujem na vás rôzne vedecké štúdie a teraz som sa dostala k jednej takej celkom vtipnej, ale aj zaujímavej, pretože vraj strata vlasov má nečakaný zdravotný benefit a to hlavne u mužov, pretože podľa vedcov takáto strata vlasov výrazne znižuje riziko rakoviny. Ak vám teda začínajú rednúť vlasy a chytáte z toho paniku, tak vraj by ste ako muži mali naopak oslavovať. Výskum ukázal, že muži, ktorí začnú strácať vlasy už v mladosti, majú podstatne menšiu šancu, že ochorejú na rakovinu. Muži, ktorí teda začnú plešatieť do 30-ky, majú konkrétne o 29% nižšie riziko vzniku tohto ochorenia. No a samozrejme, muži sú veľmi náchylní na niektoré veľmi špecifické druhy takýchto ochorení, ktoré zo začiatku ani nemusia mať žiadne príznaky, ale teda vedecká štúdia ukázala, že ak teda strátite nejaké tie vlasy, tak je tam pravdepodobnosť, že sa k takýmto ochoreniam vôbec nedostanete. No, takže kuty už vás nemusia trápiť, pretože možno práve vďaka tomu budete o to zdravší.

0: Už ste si niekedy kúpili nejakú vec, ktorú ste neskôr časom možno oľutovali, alebo ste minuli nejaké peniaze na niečo, čo ste si vraveli, že toto som si mohla odpustiť, toto mi úplne asi nechýba. Ja si myslím, že každý z nás má takúto skúsenosť a každý z nás niekedy prehodnotil svoje rozhodnutia, hlavne keď sú to také tie nárazové, alebo možno práve tie letné dovolenkové, pretože aj tá dovolenka nás tak celkom navádza k tomu míňať tie peniažky aj na veci, ktoré by sme si v živote nikdy nekúpili, ale povieme si, že veď som na dovolenke, veď si doprajem, veď si kúpim. Potom, ak je to nejaký kus oblečenia alebo niečoho, to leží v šatníku, v živote sa toho nedotknete. Ak je to nejaká vec do domácnosti, tak to často zapadá prachom, podobne ako stacionárny bicykel, ktorý je podľa mňa dobrý len na odkladanie oblečenia, ale možno sa mýlim. No ale ja som pre vás našla, podľa mňa, že úplný bizar, každopádne našla som týpka, ktorý si kúpil naozajstnú kostru dinosaura. Tá kostra dinosaura nebola lacná, je skutočne reálna a originál, ale do súkromnej zbierky si kúpiť kostru dinosaura, no povieme si, že čo stála a vy prehodnote sami, ale počúvajte Lunchtime, povieme si to o chvíľku. Rádio Viva.
1: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: sa niečo také môže predať. Ja by som čakala, že skôr to bude nejaký národný poklad a bude to umiestnené niekde v nejakom múzeu. Každopádne, bolo možné ju kúpiť a predala sa. A to konkrétne jedna z najúplnejších kostier dinosaura Tyrannosaurus Rex na celom svete, prezývaná aj Gus. A tá sa predala na aukcii v New Yorku, vydražila sa za rekordných 50,1 milióna dolárov. To činí 48,81 milióna eur. Keby mám tieto peniaze, neviem, či by som si zrovna kúpila kostru dinosaura. No ale Gus, alebo teda tento Tyrannosaurus Rex, žil v období Maastrichtu približne 72 až 66 miliónov rokov dozadu. Táto doba sa vyznačovala teplým podnebím, vysokou hladinou morí a rozsiahlými pobrežnými nížinami, pravidelne zaplavovanými vodou. No a takúto kostru Tyrannosaura Rexa si kúpil súkromný zberateľ. Putuje teda do súkromnej zbierky. To, či ju niekde dá na výstavu, to sa nevie, ale dať 48 miliónov za kostru Tyrannosaura Rexa, to už musíte byť naozaj veľký fanúšik Jurského parku.
1: Rádio Viva. Počasie vám prináša Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovie až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux. Počasie.
0: Poďme sa pozrieť teda na to počasie, ktoré nás čaká. Tým, že je piatok, tak si myslím, že nás to zaujíma o to viac. Dnes je malá, prechodne zväčšená oblačnosť. Cez deň ale postupne môže oblačnosť pribúdať. Je ale teplo, lokálne aj dusno. Najvyššia denná teplota 30 až 35 stupňov. V Žilinskom kraji na Hornom Spiši a na Horehroní väčšinou okolo 28 stupňov. Prevažne slabý, premenlivý vietor, ktorý môže pri búrkach prechodne zosilnieť. Čo sa týka toho víkendu, tak v sobotu má byť polooblačno až oblačno, na mnohých miestach prehánky alebo dážď, najnižšia nočná teplota 21 až 16, najvyššia denná teplota 26 až 31, na severe Horehroní okolo 24 stupňov, no a tá nedeľa, tak tá bude polooblačná, oblačná, ojedinela aj búrky, najvyššia denná teplota bude trošku nižšia, 20 až 25, ale v južnej polovici územia väčšinou 25 až 30 stupňov Celzia.
1: Počasie vám priniesol Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovie až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux.

Končí sa nám takýto piatkový lunchtime. Ja dúfam, že budete mať skvelý víkend, že si ho poriadne užijete úplne najlepšie, ako môžete, že naozaj stihnete všetko, čo máte na pláne. A ja sa na vás budem samozrejme tešiť budúci týždeň. Budeme aj s Daveom v rannej show, takže si nás určite naladte, ale dnešné vysielanie nekončí, pretože ešte vás čaká aj Zuzka Čimová v daytime, takže sa máte na čo tešiť. Ostávajte naladení, počúvajte Rádio Viva aj naďalej. Ale dnešný lunchtime je na konci. A vás zdraví Doroty, tak majte krásny víkend. Čaute. Rádio Viva.

0: Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva. Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Máme piatok, 17. júla, presne 15 hodín a to znamená jediné, začína sa dnešný Daytime. Tak pekne pozdravujem, priatelia. Verím, že pracovné povinnosti v rámci tohto týždňa už pomaličky odškrtávate do zoznamu a my spoločne môžeme nejakým spôsobom odštartovať víkend tak, ako sa patrí, teda s dobrou hudbou, zaujímavosťami a samozrejme aj s vašimi správami a interakciami, ku ktorým sa dostaneme neskôr. Takže na najbližšie 3 hodinky nastavte rádio Viva trošku hlasnejšie, či už ste momentálne v aute, alebo možno ešte v práci, alebo na ceste z práce, alebo niekde pri vode. Som rada, že ste tu a ideme si spríjemniť dnešné popoludnie. Tak poďme na to. Rádio Viva.

10 minút, taký je aktuálny čas. Toto bol Marshmallow a Kelsey Ballerini a ich Another Drink. Veľmi príjemná novinka a o dobrej novinke sa budeme rozprávať aj v tejto chvíli, pretože Madonna, predstavte si ľudia, opäť dokázala, prečo ju vlastne všetci prezývame kráľovnou popu. Jej nový album Confession 2 totižto debutoval na prvom mieste rebríčka Billboard a prepísal hudobnú históriu týmto pádom, pretože ide vlastne už o jej 10. album, ktorý ovládol tento americký albumový rebríček. A týmto krokom sa teda zaradila medzi, že absolútnu elitu. Podobný úspech sa totižto podaril len hrstke interpretov. A to je celkom obdivuhodné vzhľadom na to, že ešte zaujímavejšie je to, že Madonna sa stala úplne prvou interpretkou, ktorá mala vlastne album na prvom mieste Billboardu a to dokonca v 5 rôznych dekádach. Od čias Like a Virgin v 80. rokoch až po vlastne dnešný Confession 2, tak dokazuje, že aj po viac než 4 desaťročiach na scéne vie skrátka osloviť aj nové generácie fanúšikov a opäť prilákať aj tie staršie. Inak teda album počas prvého týždňa nazbieral približne 134 tisíc albumových jednotiek, čo je vlastne zároveň najúspešnejší štart tanečného albumu v tomto roku. No a Madonna po zverejnení výsledkov fanúšikom odkázala, že jej za ich podporu nesmierne vďačná a sama vraj stále neverí, že sa jej to podarilo. Nuž tak stále vie táto pani ako na to. Nenadarmo sa jej hovorí Queen of Pop a nebudeme sa v tejto chvíli venovať už Queen of Pop, ale niečomu nášmu slovenskému, tak verím, že môže byť aj smola a hrušky. Užívajte. Rádio Viva. Non stop

0: Pekné piatkové popoludnie praje všetkým Zuzana. Počúvate Daytime u nás na rádiu Viva a ideme sa rozprávať. Je to trošku školská téma, viem, že máme prázdniny, ale tak je pomerne aktuálna vzhľadom na to, že sa týka umelej inteligencie, ktorá teda opäť dokazuje, že naozaj napreduje rýchlejšie, než skrátka školy stíhajú reagovať. Taká to je realita. V Číne sa totiž čoraz častejšie objavujú a aj objavovali prípady študentov, ktorí pri skúškach podvádzajú pomocou inteligentných okuliarov, si predstavte. Oni na prvý pohľad vyzerajú teda úplne obyčajne, ale v sebe ukrývajú kameru a dokonca aj AI asistenta. Stačí sa teda tým pádom pozrieť na test a funguje to nejako tak, že okuliare otázku odfotia, odošľujú umelej inteligencii a tá vlastne v priebehu niekoľkých sekúnd pripraví aj odpoveď. Tu potom teda študent dostane priamo do slúchadla alebo sa mu zobrazí v okuliaroch a vybavené. No, najväčší problém je, že takéto okuliare sú čoraz dostupnejšie a ich používanie je naozaj veľmi, veľmi ťažké odhaliť. Tak práve preto sa viaceré školy aj organizátori prijímacích skúšok v Číne zavádzajú prísnejšie kontroly a hľadajú nejaké tie nové spôsoby, ako podobným podvodom zabrániť. Je to technológia, ktorá mala uľahčovať každodenný život, ale teda opäť otvorila otázku, že kde je nejaká tá pomyselná hranica medzi šikovným využitím AI a obyčajným podvádzaním. No ale úprimne, hej, položme si teraz otázku, nebudeme si tu štekliť uška. Keby ste vedeli, že vás pri skúške nikto neprichytí, odolali by ste takémuto pokušeniu? No, nechám na vás, ako si odpoviete, a my si zatiaľ budeme hrať výbornú hudbu aj naďalej. Paul Russell už o malý moment, no ešte predtým Brandon Flowers.
1: Rádio Viva.
2: Non-stop hity na Rádiu Viva. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týdne.

0: 15:30, taký je čas. Máme piatok, tak dúfam, že sa máte dobre a sme radi, že vám robí spoločnosť práve Rádio Viva dnešný daytime. Toto bola skladba Wicked Games vo veľmi príjemnom remixe a veľmi príjemne si budeme hrať aj naďalej. Už o pár minút sa môžete tešiť na niečo také, povedzme, že úplne ideálne piatkové. Ale so Pendulum a ich Fate som mala na mysli. No a rovnako sa môžete tešiť z nášho playlistu aj na kapelu Maneskin. No ale najskôr však trošku spomalíme s Arianou Grande. Je skladbu Hey That I Made You Love Me si zahráme hneď po aktuálnej predpovedi počasia, ktorej sa ideme venovať práve teraz.
1: Počasie vám prináša Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovie až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux.
0: Na väčšine Slovenska je dnes jasno až polooblačno, no od popoludnia postupne pribúda oblačnosť a miestami sa objavujú prehánky či búrky. Stále je však veľmi teplo a miestami aj dusno a teploty sa pohybujú do 35 stupňov. Zajtra bude tiež teplo, čaká nás polooblačné až oblačné počasie, miestami sa vyskytnú prehánky a búrky, ktoré môžu byť aj intenzívnejšie. Denné maximá vystúpia na 28 až 33 stupňov, na severe bude okolo 26. No a podobný charakter počasia zostane aj v nedeľu. Okrem slnka sa na viacerých miestach pridajú prehánky, občasný dážď a ojedinele aj silnejšie búrky. Teploty sa opäť vyšplhajú na 28 až 33 stupňov, na severe bude o niečo chladnejšie.
1: Počasie vám priniesol Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovie až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux.

Aj takto znie piatkový daytime u nás na rádiu Viva, Alesso, Pendulum a ich Fate krátko pred 3:15. A som veľmi rada, že sa v tejto chvíli budeme môcť porozprávať o ďalšej hudobnej pecke, čisto letnej záležitosti, ktorá vás podľa mňa jednoznačne bude baviť, pretože bude reč o Dare Rollins. A ak ste teda čakali, že Dara vyťahne na leto niečo poriadne energické, tak mám dobrú správu, pretože nesklamala. Predstavila totiž to novinku Leto, ktorá je, ja by som ju definovala ako plnú slnka, tanca, sebavedomia a všetkého takého pozitívneho, čo máme na lete radi. Pozornosť však púta nie len teda samotná pesnička, ale aj videoklip k nej, ktorý je teda celkom zaujímavý. Na jeho začiatku sa Dara objaví v habite mníšky, no o pár sekúnd neskôr sa premení na veľmi sebavedomú a zvodnú ženu, a pričom táto premena nie je náhodná, má totiž to symbolizovať, že my ženy v sebe môžeme mať množstvo rôznych stránok a nemusia sa zmestiť do jednej škatulky. Na tom sa asi zhodneme viaceré ženy, však dievčatá. Samotná Dara teda hovorí, že skladba je oslavou ženskosti, slobody a sebavedomia a zároveň odkazuje mužom, že ženy už majú ich hry dávno prečítané a vedia veľmi dobre rozlíšiť úprimnosť od pretvárky. Takže takto nejako, takéto nejaké posolstvo to nesie a znie to veľmi dobre, konkrétne takto.

A inak na skladbe teda spolupracovala s rumunským producentom Serbenom Kazenom, ktorý stojí aj za hitmi takých veľkých mien, ako je napríklad Dua Lipa či Rita Ora. Takže nechýba moderný zvuk ani letná atmosféra a veľmi sa z tejto hudobnej novinky tešíme. Majú teda na svedomí Dara Rollins, volá sa Leto, ale my sa v tejto chvíli budeme venovať inej hviezde svetových rozmerov a je ňou Taylor Swift. Posielam vám jej Cruel Summer. Rádio Viva.

0: Počúvaš Rádio Viva. Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: 16. hodina odbila, pekný a verím, že aj pohodový piatok máte a som rada, že ho máte práve s Rádiom Viva. Určite poznáte aj vy takéto, ako sa vraví, že skutočné legendy nikdy nezomrú. No a zdá sa, že na Michaelovi Jacksonovi naozaj niečo bude aj v rámci tohto pravidla, pretože jeho životopisný film Michael valcuje kina po celom svete stále aj v týchto dňoch. Vlastne od premiéry sa tento stav vôbec nezmenil. Dokonca zarobil už viac ako miliardu dolárov a stal sa tak najúspešnejším životopisným filmom v histórii vôbec. A nie je to len o Michaelovi, pretože v posledných rokoch sa s biografiami akoby roztrhlo vrece, čo ja viem, Freddie Mercury, Elvis Presley, Bob Marley, Amy Winehouse, no a diváci to doslova hltajú. Možno preto, že konečne teda vidíme aj to, čo sa dialo mimo pódií, kamier a reflektorov, pretože úspechy, pády, tajomstvá, aj veci, o ktorých sme doteraz nemali ani len tušenie, aj toto sú všetko také zákulisné veci zo života našich obľúbených umelcov, ktoré nás zaujímajú. A to ma vlastne tak privádza k mojej dnešnej otázke na vás, o akej osobnosti by ste si najradšej pozreli dokumentárny alebo životopisný film vy. Toto dnes budem zisťovať, takže kto má podľa vás taký zaujímavý život, že by si zaslúžil vlastný film, budem sa veľmi tešiť na vaše tipy a možno aj na to, že takýto nejaký film už existuje a máte ho radi, ale nespomenula som ho a predpokladáte, že ani väčšina ľudí ho možno nepozná, tak pokojne napíšte ako inšpiráciu, určite si ho spomenieme a určite si tie inšpirácie vzájomne dnes dáme veľa. Tak sa budem tešiť na vaše komenty alebo na vaše správy. Môžete nám ich písať už aj v tejto chvíli na náš Facebook Rádia Viva alebo sa mi môžete klasicky ozvať aj na náš WhatsApp sem do štúdia na číslo 0917 259 820.
0: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva.

Futbalová hymna Die Die od Shakiry a Burna Boya nás stále veľmi baví. V nedeľu to celé vyvrcholí, celé majstrovstvá sveta vo futbale, tak uvidíme, či zaznie aj táto hymna. Ja predpokladám, že hej, inak bude to nabité hviezdami. Už sme sa o tom rozprávali aj v rámci Daytimeu počas tohto týždňa. Justin Bieber a teda aj Shakira a veľa iných, celé to režíruje, produkuje Chris Martin, teda ktorý je frontmanom Coldplay, takže asi to bude stať za to. No ale poďme od futbalu a od hudby k trošku inej téme, ktorá vám asi respektíve predpokladám, že vám vyčarí úsmev na tvári a ideme sa rozprávať o svadbách v trošku takom nezvyčajnom uhle pohľadu, pretože na svadbách sme už videli naozaj všeličo, hej, na tom sa asi zhodneme. Nevesta prichádza na koni, ženich zoskočí z motorky, obrúčky prinesie malý synovec, čokoľvek, no ale pozor, najnovší trend posúva látku opäť o kúsok vyššie. V Ekvádore totiž môžu byť súčasťou svadobného obradu aj domáci miláčikovia a nejde síce o oficiálnych právnych svedkov, ale po novom môžu na pamätný sobášny certifikát zanechať otlačok svojej labky. Takže môžu byť svedkovia, aj keď v podstate úplne nemôžu. Je to také milé symbolické gesto, ktoré teda má vyjadriť, že aj štvornohí členovia rodiny patria k našim najdôležitejším okamihom života. No a záujem o tento jav je naozaj prekvapivo veľký, pretože túto možnosť zaviedli len nedávno a využili ju už desiatky párov. Veď pre mnohých je psík alebo mačka viac než len domáce zviera, takže je to úplne pochopiteľné. Je to parťák na prechádzky, spoločník pri ťažkých chvíľach, no a často prvý, kto vás privíta, keď prídete domov. Takže ak by ste niekedy videli na svadobnej fotografii na miesto podpisu otlačok psej labky, tak už budete vedieť, že to nie je žiadna recesia. V niektorých kútoch sveta je to dnes celkom oficiálna a myslím si, že aj veľmi milá súčasť svadobného dňa. Rádio Viva.

0: Justin Bieber a jeho Daisy z 16 hodín 19 minút. Takýto je aktuálny čas. Možno aj táto je pre vás pesnička, pri ktorej sa vám okamžite vybavia nejaké spomienky, alebo zrazu cítite lepšie, alebo nejaká akákoľvek iná. A ak tento pocit poznáte pri hudbe, tak mám pre vás správu, že nie je to len pocit. Neurovedci totiž to najnovšie vysvetľujú, že obľúbená hudba dokáže aktivovať viacero oblastí mozgu naraz, tie, ktoré súvisia s pamäťou, emóciami aj pozornosťou, a práve preto sa hudobná terapia využíva aj pri rehabilitácii pacientov, napríklad po mozgovej príhode alebo Parkinsonovej chorobe či Alzheimerovej chorobe. Dokonca teda vedci hovoria, že najväčší účinok nemá konkrétny hudobný štýl, ale teda práve pesničky, ku ktorým máme silný osobný vzťah. No, takže ak patríte aj vy medzi ľudí, ktorí si dookola púšťajú tú istú skladbu, možno tým svojmu mozgu robíte väčšiu službu, než ste si doteraz mysleli. A možno je takou skladbou aj Save My Love od Kaiga, Khalida and Griffina. My si už o malý moment doprajeme v akustickej verzii, takže veľmi odporúčam vypočuť, je to naozaj krásne. No a o niečo neskôr vám poviem, aké počasie nás čaká cez víkend, aby ste si teda vedeli tomu prispôsobiť víkendové plány, pretože trošku sa tá situácia zmení. Tak zostaňte s nami. Rádio
1: Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva. Už tento piatok si na Rádiu Viva na late Ambrose Radio Show.

Zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesie

0: Presne o pol piatej z rádia Viva Toulou a je Borderline. Verím, že môže byť na takúto piatkovú pohodičku. O chvíľočku sa budeme venovať aktuálnemu počasiu, no ešte predtým teda ochutnávka toho, na čo sa môžete tešiť v rámci hudby. Napríklad na Zayna a jeho skladbu Die For Me, no a o niečo skôr aj na Peggy Goo. Ak máte chuť zaspievať si na, tak s jej pesničkou It Goes Like máte na to ideálnu príležitosť, no ešte predtým si dáme niečo zo slovenskej produkcie. Freedom od Marka Dana a Dannyho Slováka hneď po aktuálnom počasí.
1: Počasie vám prináša Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovie až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux.
0: Na väčšine územia postupne teda pribúda oblačnosť, miestami sa už objavujú aj prehánky či búrky, stále je však veľmi teplo a dusno, teploty sa pohybujú do 35 stupňov. Čo sa týka zajtrajšieho dňa, aj zajtra nás čaká veľmi teplé počasie, bude polooblačno až oblačno, miestami sa vyskytnú prehánky a búrky, ktoré môžu byť aj intenzívnejšie, denné maxima vystúpia na 28 až 33 stupňov, na severe bude okolo 26. No a v nedeľu podobný charakter počasia zostane tiež, okrem slnka sa na viacerých miestach pridajú prehánky, občasný dážď a ojedinele aj silnejšie búrky. Teploty sa opäť vyšplhajú na 28 až 33 stupňov, na severe bude o niečo chladnejšie.
1: Počasie vám priniesol Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovie až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux.

Pekný piatok z Rádia Viva praje všetkým Zuzana. Ideme sa trošku venovať svetu filmov, pretože vyzerá to tak, že Christopher Nolan má na konte ďalší naozaj obrovský filmový hit a jeho fanúšikovia určite vedia, o čom v tejto chvíli rozprávam. Nemôže to byť nič iné, než jeho aktuálna Odisea, ktorá teda nezbiera už len chválu od kritikov, ale pridávajú sa aj bežní diváci vzhľadom na to, že sa pomaly, ale isto stále viac dostáva do kín. No a aktuálne teda dostáva už viac ako 97%, čo je dokonca o percento viac, než jej udelili samotní kritici. No a v reakciách sa často objavujú slova ako filmová udalosť roka, majstrovské dielo či jeden z najlepších Nolanových filmov. A to sú celkom také, že veľké slova. Ľudia chvália teda najmä veľkolepé praktické scény, kameru, hudbu, herecké výkony a veľmi silné finále. No a mnohí dokonca odporúčajú pozrieť si film v IMAXe alebo teda na 70 mm plátne, kde vraj najviac vynikne obraz aj zvuk, čo je pochopiteľné pre formát jeho filmov. No ale ako to býva, tak neobyšlo to ani takýto obrovský film od obrovskej legendy, ako je Christopher Nolan, a našli sa aj výhrady. Niektorým, predstavte si, zdá sa film zbytočne dlhý, miestami dokonca pomalý, či príliš hlučný. No a iným zasa prekáža, že sa odkláňa od tej pôvodnej Homérovej predlohy. No zaujímavé. Asi si treba urobiť názor sám. Ja sa tak chystám urobiť, ak sa tak chystáte vy urobiť, alebo teda už ste mali tú možnosť tento naozaj veľkolepý film vidieť, určite mi dajte vedieť, čo vy na to, a my si zatiaľ budeme hrať aj naďalej výbornú hudbu. Už o malý moment Robbie Williams, no ešte predtým Sam Felt, Jonas Blue and Endless Summer. Tak užívajte pekný piatok z Rádiom Viva. Rádio Viva. Non-stop.

Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: počúvaš Rádio Viva. Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: 17. hodina odbila. Vítam vás v poslednej hodinke dnešného piatkového daytimeu, priatelia. No a ideme sa rozprávať o filmovej téme, o ktorej sme sa už teda začali rozprávať a už pred pár minútami, pretože no niekedy stačia 2 hodiny v kine a zrazu máte pocit, že človeka, ktorého ste roky obdivovali, poznáte úplne inak. A presne to je čaro životopisných filmov. No a konkrétne ten o Michaelovi Jacksonovi je momentálne absolútnym fenoménom. Zarobil už viac ako miliardu dolárov ľudia, čím sa vlastne stal najúspešnejším životopisným filmom v histórii vôbec. No a keď sa nad tým zamyslím, každý z nás má niekoho, o kom by si bez váhania pozrel film, to asi určite. Niekto by chcel nahliadnúť do života, čo ja viem, nejakej športovej legendy, niekto hudobnej hviezdy a niekoho zaujímajú vedci, cestovatelia alebo osobnosti, ktoré zmenili svet. A tak mi pri tejto príležitosti napadlo, že sa popýtam vás, o akej osobnosti by ste si najradšej pozreli dokumentárny alebo teda životopisný film. A nemusí to byť len svetová hviezda, môže to byť úplne, že kto koľvek. A veľmi ma zaujal teda Mišov komentár, respektíve správa, ktorú mi napísal. Mňa by zaujímal dokument o Richardovi Millerovi. Nielen hudba, ale celý jeho životný príbeh je dosť silný. A toto si dal Mišo úplne, že fantastický tip. Takže ak nás počúvajú nejakí tvorcovia, producenti, režiséri filmov, tak máte už aj nápad. Nie je za čo. Katka píše, že by si určite pozrela dokument o Freddie Mercurym. Vie o tom, že film už bol, ale dokumentárny film s reálnymi zábermi zo zákulisia, rozhovormi a viac súkromný by ju bavil oveľa viacej. Kati, tak Bohemian Rhapsody ti asi bolo málo, ale rozumiem, niekto hľadá práve to viac autentické zo života konkrétneho umelca, tak kto vie, možno niečo také uzrie svetlo sveta, alebo ak už aj existuje a vy ho poznáte, tak mi dajte vedieť. A vy ostatní, ktorí ste sa ešte nezapojili do našej dnešnej filmovej témy a máte chuť tak urobiť, tak určite urobte. Môžete nám písať na našom Facebooku Rádia Viva, alebo sa nám môžete ozvať na náš WhatsApp na číslo 0917259820. Tak smelo do toho. Rádio Viva.

0: The Time of My Life, prekrásna novinka. Hrali sme si ju 12 minút po 17. hodine z piatkového daytimeu a ideme sa rozprávať o umelej inteligencii. Ak ste si teda mysleli, že vás už nemá čím prekvapiť, možno vás presvedčí tento príbeh. V Číne sa totiž odohrala svadba, počúvajte koho? Dvoch robotov. Áno, počujete dobre. Obrad prebehol so všetkým, čo k nemu patrí, aby ste si nemysleli, že to bolo nejako ofejkované. Nechýbali normálne, že hostia, výzdoba, hudba, výmena prsteňov, všetko bolo. Tie prstene dokonca priniesol robotický pes v úlohe družbu. No a teda dvaja humanoidní roboti si počas ceremónie symbolicky povedali svoje áno, zatancovali si prvý novomanželský tanec a celý priebeh sledovali desiatky ľudí. Samozrejme, nešlo o pravoplatné manželstvo, ale iba takú akúsi technologickú prezentáciu, ktorá teda mala ukázať, kam sa dnes vývoj humanoidných robotov posúva. No, vzniklo samozrejme aj nejedno video z tejto svadby, ktoré sa teda okamžite rozšírilo po sociálnych sieťach a vyvolalo množstvo kadejakých reakcií. Jedni sa na tom zabávajú, iní zasa hovoria, že takéto momenty už skôr pripomínajú sci-fi než realitu. No, každopádne, ak sa raz roboty začnú rozvádzať, dúfajme, že za nich nebude musieť riešiť aj rozvod umelá inteligencia.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva. Pomaly

Pekný piatok praje všetkým z rádia Viva Zuzana a zvolávam v tejto chvíli všetkých fanúšikov kvalitných seriálov. A ak patríte medzi fanúšikov aj kvalitného sci-fi, tak názov seriálu Silo vám určite niečo hovorí. Tento seriál si od svojej premiéry získal naozaj obrovské množstvo fanúšikov a dodnes si drží veľmi pekných 83% spokojných divákov. No lenže s príchodom najnovšej tretej série sa začali ozývať aj kritickejšie hlasy. Časť divákov totiž to tvrdí, že tie nové epizódy sú akési celé pomalšie, dej sa viac sústreďuje na budovanie príbehu a miestami vraj dokonca stráca tempo, ktoré teda bolo jednou z najväčších predností tých prvých dvoch sérií. No a niektorí dokonca hovoria, že si radšej počkajú, kým vyjdu všetky časti naraz, aby si ich teda mohli pozrieť v jednom tempe. Ale čo ma zaujalo a čo je celkom zaujímavé, je to, že profesionálni kritici to vidia paradoxne úplne opačne. Túto tretiu sériu chvália za atmosféru, aj herecké výkony, aj to, ako pripravuje pôdu pre ďalší vývoj príbehu. Takže je to taký zaujímavý paradox a je to určite aj jeden z tých seriálov, pri ktorých sa názory fanúšikov a kritikov tento raz poriadne rozchádzajú. No a ukazuje sa, že pri mysterióznych sci-fi príbehoch nie každý ocení to pomalšie tempo. Tiež nepatrí medzi týchto fanúšikov. Niektorí chcú, aby každá epizóda priniesla nejaké veľké odhalenie a iným zasa vyhovuje, keď napätie graduje postupne. Tak ak ste fanúšikmi seriálu Silo alebo akéhokoľvek iného sci-fi, pokojne mi dajte vedieť, ako to máte vy. No a my si budeme hrať o chvíľočku Avril Lavigne a o pár minút skontrolujeme aj aktuálne počasie. Rádio Viva.

0: 17 hodín 30 minút, piatkový podvečer, jak vyšitý, s Edom Sheeranom a jeho Afterglow. Táto skladba nám a verím, že aj vám spríjemnila dnešný podvečer a verím, že si budeme takto spoločne spríjemňovať podvečer aj naďalej. O chvíľočku napríklad aj s Bastilom. Veľmi pekná skladba World Gone Mad, môžete sa na ňu tešiť už o pár minút, no ešte predtým napríklad aj na Klany. Hold it, už o malý moment, ešte predtým King Shaolin. Budeme si hrať ich skladbu Emotions a to hneď po aktuálnej predpovedi počasia, na ktorú sa ideme pozrieť práve teraz.
1: Počasie vám prináša Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovie až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux.
0: Aktuálne to teda vyzerá tak, že na väčšine Slovenska postupne pribúda oblačnosť, miestami sa objavujú už aj prehánky či búrky, stále je veľmi teplo a dusno do 35 stupňov. Aj zajtra to bude vyzerať podobne, čaká nás polooblačné až oblačné počasie, miestami sa vyskytnú prehánky a búrky, ktoré môžu byť aj intenzívnejšie, tak pozor na to. Denné maximá vystúpia na 28 až 33 stupňov, na severe okolo 26. No a v nedeľu to bude opäť podobné, okrem slnka sa na viacerých miestach pridajú prehánky, občasný dážď a ojedinele aj silnejšie búrky. Teploty sa opäť vyšplhajú na 28 až 33 stupňov a na severe bude o niečo chladnejšie.
1: Počasie vám priniesol Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovie až o 7 stupňov.

0: Bastille World Gone Mad krátko po pol šiestej a respektíve 17 hodín 41 minút, čo vás tu budem pliesť, takýto je aktuálny čas. Z piatkového daytimu na vás čaká ešte Kelly, Jordan Davis, Pnau and Medusa a veľa, veľa iných výborných interpretov, takže určite laďte rádio Vivaj naďalej a ak máte namierené na nejakú piatkovú party, tak nás laďte aj o 20. hodine, pretože sa môžete tešiť na Ambrose Radio Show a to bude taká tá fajná naštartovávačka v rámci elektronickej tanečnej hudby a možno nejakej tej spomínanej ďalšej párty. Takže toto je ďalší program u nás na rádiu Viva a mne už nezostáva nič iné, než vám popriať ešte pekný piatkový večer. Dávajte si na seba pozor, pretože v Bratislave sa nám celkom zmráka, vyzerá to na poriadnu búrku, takže opatrne a poriadne si cez víkend odpočinte, načerpajte sily, energie a ja sa na vás budem tešiť opäť v pondelok v klasickom čase od 15. do 18. v rámci daytimu. V tejto chvíli je to však už odo mňa úplne všetko, tak sa s vami lúčim a teším sa na vás opäť v pondelok. Čaute.
1: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Studio Laboratory. Kali.

0: si přej.
1: Rádio Viva.

0: Pri cestách žijem a neumieram.
1: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.